Nuwun para miyarsa, dene gending ingkang salajengipun nulinggih bawa Sekar Ageng Jiwangga katampen gending Roning Gadung kalajengaken ladrang giyak-giyak Laras Slendro Patet Songo. Sumangga para miyarsa mboten supe kula sakonco saking studio ngaturaken sugeng dalu saha sugeng midhangetaken.